0: kekele yo ma nyama kekere ma so bo emuko o ma bo rire jete mu o fo din ki babaru ku orire o happy birthday kabiyesi lagba ile dumare emi e sopo ro aye jidan tala won ti wo bata o ma ba juju gege gege pe to mi te ba won lo gba igba yu elo ye yi eni won aye che ba kan o ba won to eto mi ba won ju bo na re lagba ile dumare
1: o go bi ba jase ko ke
0: ti bo lo ma wo ma o ti pe aje yi jumodo